Tete Mang sana gue boleh kaki kaki me kayak beja. Bong anak ini jalan kepungan, anak ingkung, anak jangan me, anak gorengan urang, anak jangan kacang, kluban, anak pembarang ya, anu anak kape, nang kaki talir pangani kape. Palingan apa ngapa kah? Orang sadar. Anu nang umbah wis saking kebelet teh, barang gutung anak di sini maning ke petenge beja, palingan nih. Si mone nang umakur prat tok kalingane barang nang acara kepungan gue mau brojol niku Kang. Roll boy gue jahat dagingnya ana jengkole ana jangan mine ana ingkunge dadi siji metutuk jembleh nang jero sarung. Jangan-jangan kaki dalir, jangan-jangan yang pengen orang kaya gue. Tapi yang dilalui kaji meh, lindungan nih suwe banget orang rampung-rampung. Armaring kamar mandi kaya orang kepenak. Dan akhirnya yang gue mikir memutuskan untuk roll. Untuk bul.